Leda habaan kane mudik ata lan lolo ngenim gri areh bake ka mudik ngebanane kalau anda hindal idang bulan idang